berdoalah saudara saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah yang Maha Kudus, persatukanlah persembahan kami ini dengan kurban Kristus Putramu, sehingga memulihkan hubungan kami dengan Diko yang telah rusak akibat